0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

saradnjim Bosforom, uz Tursko večer. 5 dana uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

13 sati i 23 minute. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg otvorenog programa. Još jednom vas podsjećamo da je do 15 sati najavljen prekid u isporuci vode. Lokacija Tečija, Dolovi i gornji dio Prvomajske, sanacija kvara. Podsjećamo vas također da za danas, za ostatak dana, nema planskih prekida u isporuci električne energije. Behim i Erno su vas vodili kroz današnji otvoreni program. Mi vas pozdravljamo i pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.